0: Ausarkeria dun gau ez oianean bakarrik ibiltzea.
1: Pasapizti ez beteri zagon.
2: Sinisten duna zorginetan?
0: Asti ibili, lili. Badirenik ez inetxi, ta ez direnik ez erran.
3: Kasin emetik, kasin gaur gauean bertan, kubio bakar.
4: Gure arimaren etxaiak dira hirur. Mundua, deabroa eta haragia.
5: Edan